0: こんにちは、シグナルギタリストプレストンです。あなたは今フロークコアラジオモントリオールを聞いています。よろしくお願いします。
1: This is Prog Core Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.